0: solabi kutuku omunim nom no omonti omo hwa bomu akanka bomu kuo omudin ene Ghana Drunkard Association wana petition sade omunim nom no omonka bomu kuo no omo su kire mu sey omo ote South Africa fo so etua ni nyina ne sey ensa bi a no odin na fi South Africa no omo gya no mo man mu omo num biem enkozi South Africa ma be hu so gina so omo siye no ani suso na ejina ye boni Afrosofika Union beti wonso otua na watwe omaso. Se ankwanko ba saade a, se yebeka se ensambi wo omanmu, efi South Africa ne ba ye de, omo omunum nsa no. Omo South Africa nsa bi ne ho banum bi mu okurum ha. Na ayegina ye a omasi, enkosi se South Africa ba be hunu se waye mfum so no bepa US nyina akyewo. Obepa Ghana akyewo nya sa, wana wonim nsa nom. Wonum South Africa nsa bi a e okurum ha no mu bi.
1: Yenina beja tumu se uba bibi nai mu ha sebi yenina tuna nsansi ya nsansi mika yenina abu because usha yeti nsansi ya yembi sase ebi ata uye Nigeria niu uye Uganda niu uye South Africa niu tofawa si yedye yeye Drunkard Association yedye si ya unso se yebe numu nsa wanyante na yedye abuwa omaino yenye yimu inti yeye yimu se ensa eti mika nipabu na usha gana aswa South Africa fona sebi na nse ya yanyan inti yeto omu pampam abibi fona omu wo omu kuyo omu ye juma a omoso mu ya bibi ni bia wo
2: mo
1: ku na aso so a ye no omo na edidwa na ekoba ni se ye nkrofo ganafo e wo honum na ye ye omo ayaka yaka die na ye timi ti kwa bane bu no na police aye ahwe ha ehwe ama omo disanya mra sam na so enko ye mae
0: ora Moses Onya eh ye Ghana Drunkard Association on president no wo jire mu jina so a eh one hour what pubs are hold wo wo ton san de duom hostels e na wona wonom ensa nyina se okwa ko ton san we di ajibre ne bisa sensan ye firi hin e ye ensa no woden e ye fruit juice e ye wine e ye liquor e fi South Africa nkoa de a pusuti se wompe je foforo na ye ma South Africa fo hu ni se jina ye boni e na o masi ni san
1: enkoma obi a owo drinking sport bia ye ba no se bo se sa omo nsa bi ti se hanton dry savanna dry any omo wine any champagne awudo a esisisi won na ye hu se esi drinking sporta that ba ko no enya bia ye be si obi o se ye kwa kwa no na ye ti ye member bi su se kwa kwa ko di South Africa fonsa na o te drinking sport we no ma ye be twa ni phone ye be ma ni suspension ye ni phone be ma drinking sport bia oba wa enya bia ye be to ye nsa ni bia ma no because ye ni se kana yesu ye won sa kata pe ko fo yedi ke wo ko fo yedi doctor se bi anaga bi te so omunina omunu ye nsa ah ye ye nim se yesu ye won sa pa ye beti ya no for now nti South Africa fon sa pa di e ya di ye denu mo wonu mo sa bi
0: ora Moses Onya e na wa kire nsem yi na ebre bi onu nsem kirofo di nkomo na ye bi sa na se omuku o ma na kromo yesen e na so omudo so pa no ko onima no e na se hun hia so be ye ID card ansa na yakase Ghana Drunkard Association ka ho woyo obi obi ana wotwe bi ana de kakra kan wano oka ku nu ba ho opi wumpi wo ka ho ebi afufuo ni ready a ebu didi na so ko che kakra na de abedidi wo so ku nu ka ho ejo mu ko ma de omodo so pa nti Ghana for do na wanu mun sanda no oyi ku ba ndi nsem omodi aba wo so ka ho nti
2: wo na de
0: wrap up bi mu se okubu akudi anampu wo kwa ko pense bi ana mbi South Africa we na wanum enye sa na wonum na ye ba be chewa oyi ku ba wenya asem Ora Moses Onya eno di sanse mu yi etu jwa. Kalib ko jwa dey. Eno wane president yetu nkoma. Wadi sanchiri mu yi ya maye. Ewe jina wiso na prem tobre kasi ya bono yedi esi. Musumfo Sadat Mohamed niye. Ya mfa seda Emma Payos Beidu. Bansi na ze kupuku winyina ano. Ebe boye chido. Musumfo.